0: اندر گئیاں جنرل شلیک سنگھ نے او راکٹ جیدا 58 کلو وزن سی ایک دی براڈ لکھدا او ساکھا نیلا تارا وے آندا او دا 58 کلو وزن سی جیڑا چین دا بنیا سی جیڑا 90 ٹن تے ٹینک نو اڑا سکدا سی ایڈا شکتیشالی راکٹ جدو چھڈیا پہلی گڈی چ آندا ساڈی گڈی روح نو اڈ کے سروور دے کنڈے تو کاٹ فٹ اگے جا کے ڈگی باقی گڈیاں دے ڈرائیور جدوں ویکھ جو اتنا نکل کے پجے جتنا پتنگ دی دو ٹٹ گئی ہوندی آندا میں انہاں سنگاں دی بہادری دی داد دینا اویں ہے تے ساڈے دشمن سی پر جو انہاں دے وچ جرت بھری ہوئی سی بابا جرنیل سنگھ نے آندا میں اپنے نیدراں نال ویکھیا دو نوجوان بیرکا وچوں نکلے جنہاں نے چھاتی نال آر ڈی ایکس بنیا ہے ساڈیاں دو گڈیاں دے اے ٹکرا گئے او گڈیاں تے تباہ نہ کر سکے پر انہاں نوں چلن تو انہاں نے نکارا کر دتا آندا تاب مان اینا وج چکا سی پی جیڑا اسلحہ انہاں بربرود گڈیاں چ رکھیا سی اپنے آپ اونوں اگ لا کے تے 155 فوجی ساڈے مارے
1: گئے
0: اے وی چال فیل ہو گئی گیانی پورن سنگھ جی چشن دیو گواہ ہے اس موقع دا گیانی موڑ سنگھ جی سنگھ صاحب گیانی موڑ سنگھ اس ویلے بھائی صاحب سنگھ جی ہیڈ گرنتھی صاحبان سن اے دو سنگھ صاحبان اندر سن بھائی موڑ سنگھ جی سنگھ صاحب بھائی گیانی پورن سنگھ جی آندے سارا سین اسی ہر مندر سے وچ بہ کے اپنی نیترا ویکھیا سارا سین ساری جنگ جڑی ہوندا 4 جون نو 4 بجے دے قریب پہلا توپ دا گولا آیا جیڑا تھڑا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب دا پوتر ستھان ہے اودے لاگے ایک بونگا سی جنوں پجاریاں دا بونگا آندا سی اودے اتے او گولا وجا ساڈے بہت سارے سنگھ شہید ہو گئے ایک دی لت ٹٹ گئی اس تو بعد پھر جوں گولے چلن لگے 3 توپاں دشمن نے بیڑیاں ہویاں سی ایک مال منڈی والے ایک جیل والے اور ایک پختاں دا گیٹ جنوں آندے اوتر توپ انہاں دے لگاتار گولے رینج بن کے سری اکال تخت تے سٹے جاندے سی آندا میں سنتاں دے کول گیا تے سنت مینوں کہن لگے آ پے جڑیاں بیبیاں بچے ہیں نا انہاں ساریاں نوں باہر لے جا باہر لیاونا کڑا سوکھا سی اکال تخت تو ڈیڑی ویکھ لو کنی دور آ اودے چ بھائی دارا سنگھ دی سنگنی بھائی ٹھارا سنگھ دی سنگنی اور امر شہید بھائی امریک سنگھ دی سنگنی جیدی کوک ہری سی او دا بچہ وی او دی بعد وچ جنجے دا جنم ہویا بھائی ترلوچن سنگھ آندا بےانت بچے تے بےانت بیبیاں جیڑے گرپور ویکھن واسطے شہیدی پور ویکھن واسطے مہاراج دا آئے ہوئے سی درشن واہ
1: واہ
0: انہاں نوں میں ساریاں نوں اپنے گھر چ پجایا او کسے نوں گلی دا نہیں سی پتا او شہید بنگے والی گلی جیہدا دروازہ اندر پرکرما چ کھلدا سی آندا جدوں میں واپس چھڈ کے آیا لوت دے اتے لوت چڑی ہوئی سی پتا نہیں کنیاں سکھاں دیاں پگاں رلیاں سی کنے فوجیاں دیاں ٹوپیاں او دا کوئی حساب نہیں لا سکدا ساری جڑی ترتی آ کالی ہوئی پئی سی تے سروور دا رنگ وی بالکل لہو دے نال لال ہویا پیا سی اینے فوجی تے اینے سنگھ اودے وچ تر رہے سن اینا بھاری ساڈا نقصان ہویا جدوں میں سنتاں دے کول واپس آیا اونا دے چہرے تے جرا جنی بھی ناراضتا نہیں سی آندے او میگزین پر پر کے رکھی جاندے سی تے سنگ چوک چوک کے لئی جاندے سی ایک پائی کے پٹھردار سنگ ہے او اجے بھی جوندا جاگدا جیل پو جیل دے وچ اونوں بند کیتا گیا او آندا بھی اسی سانو قابو کر لیا فوج نے ساڈے ہاتھ پیر انہاں بن لے ਤੱਤੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿੰਨੀ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮੁੱਡ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਹ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਚ ਫੌਜੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਥ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਵਲ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ